0: Muže, sami nevyjdeme i čekáme, že by kdož tam pomůk.
1: Jasné.
0: I v tej situácii marnej on začal zvoniť do straže požárnej.
2: Haló?
0: Až nagle zauvažil, kto je slušne v sumie.
1: To nie ten numer.